0: nkoko kateko mutindo kunime yomulembe sako nokulunda okulunda nkoko embuzi sako nente zoruryo okulime mwanyi koko wa sako nokuketako mutindo nebintu ebirala binji tusembera ukutandikanisa bilizo kumata paka kusa kuminemu nga tusoma busomi ino wetuli ati wetunywa abasomesa banje banaje ku business banje kutusomesa sako nokugira kwa nafe wamuno kutuwa magezi utikozota bachikola bata utandiko otya tuyingirira mitwale bilizo ka funa tiketi yokati jangwa nukulisafshuni ya Pearl of Africa Radio oba po AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu noti musamfu tano bili kuminemu kumi kumina bili awagidwa ship with us banachi nkumu kuchile mali ukuve China TV1 Woman Mehmet Events
1: kale nga wetulinda mkatono wano Ivan Mlinda gina tuwe bie mizanyo amobo mpimpi kubuza kukulia Saulo ziwa wa suzotia kiriza nkulagirira ko tugenda kubera ne Anne Muslim Run na kuzima zigenda kubera video ali ku cricket of ku cricket ground erugogo ina kuzima zigenda kubera video mitwale 3 joka jangofu ne wanu mkwano kwange tikitiyo ogende bane ku AK Islamic Book Center jafuna kitiyo kumetwalo 3 joka tuduka ne kigendererwa cha kuyamba bana abana bambe batali nawe basula batali nawe babera gwoizo kuzala omwana ono omukasukanga ugamba simanga nzo omusaje yandeka wo sina we ntandikira go kwata kwa simanga ngo mtakushukran babies home na yo mkwato mleta urachi, rwansonga, ebere zimbidwa. Tuwata ndiko mlimu guno na kakati wetuli. Tuwakata kupera nga tusereka administration block. Ebere nga abana basubulo kubanga. Abaita gobu yambi wafe, uwe basubulo kubanga basi nzira okubera. Kale, nakuzo mweza abiri, omwezi guno kwetulimu, wali ku cricket ground. Lugogo, mituwale sato jokaji angu funekiti wano ku reception pale FM. Oboge ndo wali ku AK Islamic Book Center, ofunekiti unawe kumituwalo. Sato, tugenda. Mkanyumiru kafe, aka sports breakfast.
2: Ebi mizanyo. Sports breakfast mo. Etulio mukeze.
3: Mutulio mukeze kuchukumi. Musamu katoze mwendapo of Africa Radio. Kwa msako mna Uganda. Anechi ya mso ichisinga vyo na. Echa samarikum. Warakutubahi. Warakutune kwe basa. Ajotu sizako engaro amacha agona kuno. Urale. Unakura kusatu. Enakuzo mwezi limuenda. Mwezi gwa muenda. Kumibili. Ama kumi abili mukaga. Agwe mwaka. Kaza even mwendo. Of course mwanyi ngido. Nukumanga tenku wechisinga. Okuvako. Amusike ibi. Of course wanamuda mkwaga la Uganda. Kukawa Afrika. Ate kosa ne wali eri. Kurukano. Urabulaya. Nenga mwekwa. Ya Uganda ya Star Times ya Uganda Premier League of course mipira mingi yeso dokubanga tobo lyao jazanyidwa onakuregure yimkoje mipira yeso dokubanga tijazanyidwa timu ya ball baso dokubanga tobo lyao bakute timu ya ntunga sasini bamukwada go zaba de mbili satu nya wali muteka tikanga tobo lyao yeso dokubanga yatambude wali kuchecha FIFA Technical Center enjeru era avuko kuri mpasa avuko kuri apramo mvubuka Richard Kawoya nonga asidi yeso dokubanga tobo lyao bate timu ya bonus okubanga tumpira wagwangu de gozabade nya kwemo nga kuba timu eyo eyantunga sase adera game endaso dokuba ya sambiru ya muteka tekeno timu ya KCCA wanso butende sibwa brand senyondo wakati na chagiza kubanga tobo lyao bale ya wili yabe esoka mu campaign eno ya 2020 mukaga 2020 musavu bakoze amalili nga watu ka timu ya chigezi omboyze mpira guno rwade wali rwa maja mune message okubanga tobo lyao yatambude burungi nyenye ni dala wali ku timu ya KCCA juke abitaliji wao ya 2020 mukaga 2020 musambu timu ya KCCA bacha bedu kubanga tobo lyao bafuna wini yawe wali muteka tikanga betambula anada kusaide so unakoregulo baso du kubanga te bakoze amalili gari ga 0-0 ne timu ya Kigezi Homeboys deme ndara yaso dukubanga ili asambidwa muteka tekeno yaba de uwayeri timu ya Maroons badi basaza timu ya Blacks Power kunekuwa genzo kugwa nga timu ya Blacks Power umpira yaso dukubanga te bagu wangu de yade ovuka timu bada yaso dukubanga te ya yambeko timu ya Blacks Power ukwangu mpilo gozo zabade abili kwa muna kuna uwa leno liji enkulu ya Uganda tegeza ya Star Times Uganda Premier League igena kubanga tongo edam okutongela ilanga mpira minji igena kubanga jisambiwa aneda muteka tekeye mjikoje mpira igena kubanga jisambiwa muniji kule ya Uganda timu ya NTA UPPC bagala kuwa na musike nga batuka ni timu ya Lugazi ate wale kusawe cha baba uwa ukuru koko timu ya SV bagala kuwa na musike nga batuka ni timu ya Express FC soja mkwa jempira jike nukumanga ate jisa ambio na kuno orari no wali muliji enkulu ya Uganda ya Star Times ya Uganda prima jika wadokao nga ngeze kwa wali kukawa huraya chileche kusura kuna

0: Babu impanguzi wali kukawa mulaya jaso nukumanga tuwole jasambidua ilanga jimu kwenye mpira jaso nukumanga jasambidua tege za mkofu cha UEFA Champions League timu ya Real Madrid babade waka wali kusecha Estadio Santiago Bernabeu pia jaso nukumanga wagwangude goza wade bilikumede umuka febriko vavadi jaso nukumanga tuwole yao atemea timu ya Real Madrid aliku sana mfumu kori jamele Kylian Mbappe mtini jaso nukumanga ambeko timu eyo ya Real Madrid ukuma Inter Milan goza wade bilikwemu ilanga kudia Inter Milan jaso nukumanga tuwole mfumu kori kaos Augusto imodachi ka yen samvo msamvo Rio Betis of course wadi tukandi timu ya ligo wadi goza wadi sato kubini nga Betis ya guangula atenga timu ya Manchester City pia sudu kwa wangu wangude goza wadi bili kumerele yade Erling Brot Arandi nga kuwa besi mgemo yu timu ya Athens basi sudu kwa mpila wangu wangude goza wadi emu kumerele nga kuwa timu ya Laskalinzi harika game ine sudu kumanga ya Sambidua timu ya Borussia Dortmund basi sudu kumanga kume timu ya Villarreal goza wadi sato kubini Aston Villa basi sudu kumanga kume Club Brugge goza wadi sato kubini so mbela sudu kumanga mbela ya Tambude jideja kisuna kuno owarele so na kuno owarele mpaka za UEFA Champions League gira kubanga tena zidamu okutojera eranga saa zigena kubera nya ezekiro timu ya Arsenal de Gunners wazo bitende sima Mikela Teta bagera kubera musike ngabatuka ne timu ya Napoli wali mu damugwanga ya Italy juki ya game ya Sembayo wali wasimo kuma wasikana wali mwaka gwa 10 abili menda timu ya Arsenal baso kubanga tobo lyao ba kuba timu ya Napoli omu and away eranga muka Alexander Lacazette yaso kubanga tobo lyao ya tele ya timu ya Arsenal tegeza mwaka gwa 12 menda ya timu ya Arsenal sumana wali nebya fayo na daranga batuka ni timu ya Napoli so nakuno olwaleo saa zigena kumiranya era game yo gira kubanga jifuna live loud and clear walikumurugu wachiko msambu katunyeze mwenda Power of Africa Radio timu ya Liverpool gira kubanga samba timu ya Atletico de Madrid era mteka teke ya UEFA Champions League choja mkweje mpira jige nukubanga tobo yao jisambibwa wali amu UEFA Champions League
1: katino waliwe ya labi mpira kwa Man City ndoza na yabenga guli mudachika chenda naroza biwedde era najja na ngamba buna ngamba ya ngambi mumbeja ah guno guwedde mu zero kwanza iba naye nga bakubide mu bulumi akola kamunga kaluma kubango bo ina Yesu yogambe sawa yo najja kutebe sawa yo nonja kutebe ne bakumaliriza we bato kumbe ndoza ade akafuruma bwati kubana atebede mudachika chenda plus 1 ndoza Haaland na atebe yoko bili
2: Erling Brot Haaland na kuba gole yoko bili
1: na yate kipa wagundi wa Inter Milan yakoze mweso lwachiti yakute mpira na kwasa nagira bugizi bwati ngo omuntu amuli yawo
2: yabade back pass ya muwedo mvubu koli ya nibasiki thenwe ya gado kubanga asala kwa kipa bamuita Jasper Martinez okakana abizadde makai ya zaira kusiko na wakuba gole yoko bili Federico Valverde
1: Ngobelela kuba goal obiri mu first half. Nenga goal yo nga goal goje.
2: Nenga goal ne goal yasose yenyini. Mbappe yatebye oyo back abamwita Yan Basiki. Yagenza yaga okwesa confidence ya manyi mu back ya banne kakana bazali de bizibu. So ne goal yo kubya tele goal keeper naye. Yaga ne kwesa confidence yemu okakana tabwe mugwiride. Ni wawo cha goal sabade biri kwemu.
1: Wawo
2: wa kuwante kwa hivyo ya chuo kugwa nga mabidi basa kugwe intermele ya deyo ngede kenye chinyiga na damu kwa barotoro Martinez bade wa kiziza kukubanga tobo yao bateka we mbeera
1: tulindo kwa ogwa sena
2: sawa nya mpilo kumuge na banga mugu fona na kumpeo za chuo musamvu katuwezi bada Power of Africa Radio timu ya seno agena kuchara wali ya iliku Diego Armando Maradona Stadium mudamu kwa ngele itare nga chari ya timu ya Napoli
1: ogenda ulida hey leo skeli akwesambia kandanda agwereza zoli saleso mpira
2: na yunga kapito nyunga kawano uibase mkusinka na bini kumina muenda sinu nga mkumo mwanda awe kutimi yone ya liwote wano musambi no mwesa wazino ali kutimi ya sinujuki alikizana laka zete ya batebe la ninga mwaina bafubu kangaba koresini bali wo kutimi ya sinu banja bali wane kati isawa ya kakati ya basingo mwungi
1: katuina wabali wo ogenda lewe, ogenda uliro mzota.
3: Ibyimizanyo. Sports breakfast mo.
4: Etulio mukeze.
1: Ofunye, ebyimizanyo, nabyo bifunye ka second day.
5: Kare, nsikiliza mtegeze wanda faba trop smart, nga waga trop kwa banka yukulizi dengeli nyangu, yo kugula waka unjua
6: na uli nga toge nze mo banka, kani waga wafune ndaga mtu yo, honyige bili emonya kadara, ugina kubango gobele mitendele kugula waka unjua ya trop kwa smart, mbagira wo, atila baga mtu yo, suguro kubango ufina waka unjua namba yo, utandiko kubango o banking, kani waga te kunchuka chuka ya teknoloji yengu, ngempele zene chusi drum, ugina kubango weyambisa isimu yo na uli, kani waga gamba Ndiyo kumanye bisinga uu, chaili tabiri ya Tropical Bank kari unerikuli okumpi, obonzo boko yoku nambe ene yowelele ya noti munana noti noti, abiri ya tano mutano kumi noti munana noti noti, abiri ya tano mutano kumi. Obonzo baga manjoizo basi ndikiwe baka ku WhatsApp ya noti musamvu mukaga noti noti, nsamvu musamvu atano munana munana noti musamvu mukaga noti noti. Nsambu musambu watano munana munana au nebaga nteniza no kubango bagubira kumikutu jabu imigata bantu okusobola kubango omanye bisingawo kwebyo.
1: Okay.
7: Akalipo.
8: Akalipo.
7: Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo ko bwongo. Kano. Kekalipo ko bwongo. Mu program etulio mukeze.
1: Yes, tugenda mukalipo ka bwongo nkubuza ko Junior Africa yuji nkubuza ko nyo. Ali Chibanda kubuzako, Construction MK kubuzako, wasuzotia nembuzako, mwenabali kukuleri umutuwa jobu Kenya inekolasi kubuzako, the greatness wasuzotia yomukwano gwange muli mawokota mawokota jaramba muli mutia namo msana guli ingawe guli rengo guli Masaka ave jaramba
6: Kali hukina kubango utukulia kunoti misavutani muenda yomunoti misavutani noti noti Noti misavu tano mwenda, emu noti misavu mwenda, noti noti, oba noti misavu munana biri, asatu, nkaga nkaga, tuli mukalipo kobongo. Ina injalo kubuza kabantu wabali mubutalo uinja ulo. Na dalabu wabateke wateke uo kubanga bazimbiru wabutali. Mchisera chino manyika tia uo zimbo ose ngukao, daku wanu.
1: Okay, kala famele.
6: Kateke.
1: Waalaikumsalamu warahmatullah.
9: Namba chifeda feda.
1: Ndibulonji mkwano wa sizotia.
9: Sasa simbo la chivuza.
1: Anio no?
9: Namaganda
1: Sara. Namaganda?
9: Sara.
6: Namaganda Sara.
1: Namaganda Sara. Okay. Echi, akalipo kwa wonka gamba wei kati. Osinzi dewa namaganda?
9: Mchinawa.
1: Mchinawa.
6: Mm-hmm.
1: Yes. Chintucho mwano mtonga sobola o kuchisitula na atenga da sobola kuchika suka.
6: Nga chizibu kukasuka.
1: Onje?
9: Bele ya mama we.
1: Hmm?
9: Bele ya mama we.
1: Bele ya mama we?
6: Yes.
1: Oh baba. Sanyi. Ako kaba mafafi.
6: Kumyukumara wa umaze.
1: Aneda sima mazewa. Tukuba kubigere mbiko. Tukuba kumutoma ubigere vita.
6: Kari.
1: Kaya faruku wasu zote akabada kalipoko wongo. Tugenda gena mkutesa.
7: Akalipo.
8: Akalipo.
7: Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo ko bwongo. Kano. Kekalipo ko bwongo. Mu program. Etulio mukeze.
1: Kasozi Mubaraka. Nkubuzako wasuzote. Nkubuzako lobby. How are you doing? Lobby, lobby, lobby. Lobby oliyote amunange. Nakugambia choi nokola chimucho kawa wasuzo kwa giraseno. Yatani kukuwa gira asa nurakubawa ulidanjo gira konyo. Na manya ni gamu sana gamu hatinze yu wame ya mumbeja. Jengendo wa gira. Lobi vera mgumu. Omuntu wa muwagizi. Waba muwagizi. Waba kubye. Waba kubye. Osigalo wa gira paka. Oyogo ya vera muwagizo mtufu. Wana dao note ya vintu minobyo ingi demu vya wasajja. Ye. To inakutia.
6: Oinokubawa mgumu. Wesu watimu jo ingi demu. Ya wagumu.
1: Yes.
6: Kali zikiriza katuke na mungu kutesa, bana kutegeze kuwana faba Twin Brook International School, baga sumiria primary ngali ya chisuro na bava wakamu, atenga liya bagana bali nzinga ina kinda garden sports academy na skilling center, egiriza bana evie mzanya wamu na evie mikono. Kali mbaga ntumeso mesa edini, choka atenga bakuwa sakuru ani kumoye, chitegeza tu mwana vida da wansing edini, ajitegi ya dabu nji. Kali mbaga mbante, bisari bisu kira dagu mnusa uyu, abadda mza danonyo wa usubi sumana msumiri international, choa ino kubango kula chiri chimu genda kusumiri usubiru kubango mwano muandisi wakufu kusawa biri, okutuwa kumine mwezo regula ya fesi zikina kubanga nzigule
1: okay.
6: Kali mbaga manti okumanyi visingo okubanda faba Twin Brook International School weta zi okubango bakubira kundoti msambu msambu biri nkaga mu biri abiri muemu noti msambu msambu biri nkaga mu biri abiri muemu okumanyi visingo okubanda faba Twin Brook International School wali HTZ.
1: Okay, Geoffrey Tsule nkubuza kwa Tracy J. Ezra nkubuza kwa wasuzo takatu gende mkutesa kwa noko walero tulebe tulebe Kali esobula.
6: Waje.
1: Munaye njagala ku magezi.
6: Ate magezi ki?
1: Nko yo tuli waka.
6: Hey.
1: Nko yo kubanga siyamba mwami wange ne wakuba de kali buli kimwali.
6: Eh, njagala kutandika kukola.
1: Njagala nkole yoko wa desina capital mungi na milioni emu. ne milioni yange munyiza kula mulimo
6: ki milimo mingi mu milioni em kandi kabutandi simudalo tunde nyanya butunguru kado kyebyo hiyo utandikira okula mukatali wali ebifeyo
1: asichecha ate asagala kula nyo mulimo gena te kunengeza nyo kisuse oshitege kati afande dalambutu anaye na washidava na
6: umani kati mulimo chugubo gendo kukola umumiti yonyemu
1: simanyi na ina nge kwebuza kati umudala ngambira munyanya nke ate kumachia mba sija subula kukira gena mkatale kubisu ubula njaga atleste umulimu kwenye nyezo kukola ngasubula kula bilabulu nje abana bange ngasubula kula bilabulu nje umami wange ni inga nyingi za kasenda ate umulimu okutanti obula
6: ukunava umulimu chi
1: wache sebuza kuono ama umilioni yangimu nja kwebukankanebuze mu milioni yange mu niza kula mulimo ki okay kunoti msamtano mwenda 17 mwenda not not ne kunoti msamtano na bi asatu nkaga nkaga nkubira ko tubuli tukubira ko tubulire sawa yakwe wa magezi wano pale famela mu byabusubuzi mbya business
10: wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
10: Dalongo vuma kapu.
1: Oh, ugambo te waseno mtitizi.
10: Sineka sinyenda nguma.
1: Salongo kachogendo uguma, ha?
10: Nyenda nguma, neda gala nkoli sanjiri ya pesa nkikendeze kendeze ko.
1: Okay, kari, tutese tugende maso.
10: Kakati ze badende, ha? La runde koko wa waka. Uvumye uvumto wa sivu zivu nyare, si vente bituare nye sengi. Obeye koki nganda na zizikola.
1: Okay.
10: Kasozi iza zifule chukula na uwe lao.
1: Okay. Koke ngada zikola. O gambo ta ine mbaba zideri kiwi wa suzotia. Kafunono. Pale femenda. Anji.
11: Hello.
1: Yes.
6: Yenyabu.
1: Yenyabu.
11: Ano fainabu mjuzi kanta verodi. Atunge chalani.
1: Atunge chalani.
11: Babata chimanyi, haizo kujua anuwaza inabunasuvulo vugoye goye na hati imba kulujirwe wakawe
6: na hako lirao
11: nivamu manyiri lirao na hatu ngaba labiri laba nabe umuamiwe na haba kuzabulu unji atewa jia kunganya muna afuna yaka senta atena aiga
1: okay.
11: Uko kwenye nesoro kula kechala nechitanika cha mituwala satu ensavu nezisuvule ngoye
6: okay.
11: Watunda vichikatiba afuna waka iga akasasulo kuhiga na aiga na hatu ngida dala.
1: Mm-hmm. Okay, coach mtesa siroteso cha double H interiors nkubuza ko mbuza ko ne tu ya tumba cloud.
6: Eh. Yeah.
1: Alavi kamkongo.
6: Abakongo mindi ne 1782 asatu nkaga nkaga tugaba magezi.
1: Yes, pala famela.
10: Wa alaikum wa
1: rahmatullah.
6: Wa alaikum salaam wa rahmatullah.
10: Mbaraza basukuru mukasoli juma ndikololo wano.
1: Yes, sebo leo tuli chambogo. Yes, yes
10: sir. Ah. Sente ngai na nyingi mbezi. Gawa bakazi asubule ko neti.
1: Asubule ko chi?
10: Ya dem.
1: Tetu kuulide kasoli.
6: Tetu muulide bluji naye.
10: Atambuze.
1: Atambuze.
6: Eh, mukazi tagenda kutambula.
1: Tasubula bya kutambula. Akugambi tasubula nakugira bili ato mugamba agire.
6: Ye kasoli juma alabide dala capital wali.
1: Nanti ya buza chatandika leo tuli mu business
6: pale famela.
12: Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
12: Ize mulezza awe mayawa no?
1: Yes sir mulezza.
12: Mbramu sizza kaseke nene mombeja.
6: Na sebe wetu tusebo.
12: Kakati omuntu omchalo oyo.
6: Mm.
12: Aje mu council age dire.
1: Eh.
6: Kapita ya buga mbuga mbuga sawo.
1: Okay.
12: Eh kapito we abere na yee.
1: Agende mu kansa yere.
6: Ndi kapito we tazalwa magoba. Ale abantu de butuzi
1: taina. Omwami bamutegedde ko bulungi nnyo kyali. Sari Idris Chigundu kubuza ko tegedde bulungi omwami kyali kuba yamutayagala.
6: Tayagala benga.
1: Kira muri mu kugenda mu kakanya.
6: Yes.
1: Kiwa chaba. Pale femelo.
6: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
12: Ugambo ja mumbeja ne kasekende.
6: Ndi kwa
12: ono mwete mbakati kubawa nekasuzi
6: nisebu
12: mweba nikuwele za kakati wama ine wali wagazinga asomo lo kulundi lao
6: nana
12: ngepagira aguzobu koko mwe kuno mwezi mwezi gumune chitundu na alundi lao asinga milioni etandika

0: Kunoti misavutano mwenda, eminoti misavumwenda, noti noti ndo zetufune yomu.
1: Asemba. Pale familia.
2: Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ono mwagera kone kama gafadi kajegire driver wa sinotraka mwenda speria.
0: Tu. Venga bimbagala nyu.
2: E, nafe tuba agala vanda.
1: Nkali sebo.
2: Madam sawa akola.
0: Hmm.
2: Afuneyo akuma kemberenge.
1: Okay.
2: Afuneyo kona kevi nyebwa.
0: Hmm.
2: Una una buja kuba musikendi handi.
0: Yeah.
2: Uba buja kugwa mitwa alo chinana buna wamu.
0: Hmm. Asigaze wizi kula buktu ni kasuru.
2: Kule mberenge novu nyebwa wata andikira kusawa.
0: Walaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Tundoza business muzuri do ina kakate kamu. Business wazi kutere
0: temasa huo.
1: Abamba kame koko isoba kusimanyi burunji ziku, ziku fako matutege de.
0: Atijia
1: kumakemi yewa ne gundi ya unuzo. Wakutandu
0: yao. Bajatiza ina mjuzi ya bo. Kena ni wakula uzi. Walwe msajia wakula uzi. Ya mkumi mbili uzi ili mkumi. Kena jitungise mpale zigena mutano na kusoba. Mangoba nusku nusu.
3: Oko wikuwe do kutesa.
4: Okutesa.
3: Mu etulio mkeze.
5: Amawulira agasanyuso ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika ye chusidwa ya mulembe nyowe wao ninge ebirungo byakolebwamu bisigadde kyekimu ekitagenda kukuganya kwera bira enjo za yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri engo ezo kozesa sabuni wa omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja we wao nga tachusiddwa.
6: Kukuru wapalo wa Afrika Radio bili abirimu mkaga kukuru kusaba kwa banche pwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga palo wa Afrika Radio au kutoka restaurant ya Bukesa kusande gana kuzamwezi kuminarumu okutopa mwje tusome jangu na chua punda tusense na katare mwje tulebe mchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kuni meyo mulimbe sako na okurunda okurunde nkoko embuzi sako na intezo rulio okurime mwanyi kokowa sako na kukata kwa mtindo nebi mpwe bidana minji tusembera ukutani kani sabi bili kumata paka kusawa kuminemu nga tusoma busomi ino wetuli ati wetunywa abasome sabanje banache kumu business banje kutusome sasa kono kugira kwa nafe wamono kutuwa magezi utikozota bachi kora bata utandikotia tu ingini na mituwa nebilizo ka funa tiketi yokati jangwa nukulisipu ni Apollo of Africa Radio oba kwa AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu noti musamvutano bili kuminemu kumi kumina bili owa gitwa ship with us banache kumu kuchile mali ukuvecha ina TV1 Women Movement Events.
7: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyamba kutu kiliza chiroto cho awatali kutuya na. Wegata ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fe. Tukuyigiriza vya mebi gagawa zebi dimbuli minobu lunzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyamba kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makurubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omunamwa kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
8: Omanche wetaga.
9: Ona!

0: license.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu n'eya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Esawa zigenda kwera biri ezo kumacha
4: time check ekuletedwa
5: mungisi kukuru wapalo wa Africa Radio biri abirimu mukaga kakubwa kusaba kwa banje pomu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga palo wa Africa Radio au kutoka restaurant ya bukesa kusande gana kuzamwezi kuminarumu okutopa mmoje tusome jangu na chua punda tusensera katare mmoje tulebebo chibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunimeyo mulimbe sako na okurunda okurunde nkoko embuzi sako na entezo rulio okurime mwanyi koko wa sako na kukata kwa mtindo ukutani kani sawa bilizo kumata paka kusawa kuminemu mga tusoma busomi tu ingini na mituare bilizo ka funa tiketi yokati jangu wa nukulisepsioni ya Pearl of Africa Radio uba kwa AK Slim Key Book Center uba mgoita kusimu noti musamvutano bili kuminemu kumi kumina bili uwagitwa ship with us banachi nkumu kutile mali ukuve China TV1 woman movement events
3: gano gemuli mbufunze kupal FM

0: Productions.
1: Népal FM.
2: Allo?
3: Yes, bo mwami mukasa.
2: Mtia neyo.
3: Yono broker?
2: Yes, broker wa mayumba.
3: Bangambia ne nyumba za mwenunji ko.
2: Chitufu. Oyakata yabisenge bimeka?
3: Ngabi satu.
2: Bei wa ajigambia?
3: Bangambia, saa taro.
2: Denda seven no zari nyamuko.
3: Hidu wachi.
2: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
3: Musigisa.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
3: Singa kweta kwa
2: wabweru. Wabweru sa global weather quarter margin.
3: Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
2: Guli umite.
4: Global Paint, a reliable product.

tuwagira ponsi anu wakatakata tupade tusaba hafres print na faba wagizi tumulagwa mkwano na tusonde chume chipia mwono kaze mpaka haba fuzi mwona mwebari haba fukadigi mwona haba wede yo katina haba wagizi mwena mugweyo hoku inga shinzo mtuwa rugumu

0: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Hijja yemu kumpa jinsito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obabudaabuda. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti programu za Umrah zaggwadda. Mujje ku ofiisi za Fay e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti fe bakasangwawo era bategeera ensonga ya Hijja.
3: Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo.
2: 0703 89 83.
4: Mungisa kukuru wapalo wa Africa Radio bili abirimu mkaga kitukubwa kusaba kwa banje tuwamu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga palo wa Africa Radio au kutoka restaurant ya Bukesa kusande gana kuzamwezi kuminarumu okutopa mwje tusome jangu na chua tunda tusensera katare mwje tulewe mchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kuni meyo mulimbe sako na okurunda okurunde nkoko embuzi sako na entezo rulio okurime mwanyi kokowa sako na kukata kwa mtindo nebi ntwe bidara inje tusembera ukutani kani sabi Bili zoku mata paka kusa ukuminemu nga tusoma busomi ino wetuliati wetunywa abasomi sabanje banachi kumu business banje kutusomi.

0: tukwaniriza mu UEFA Champions League commentary wano ku Pale FM ngekutuusibwako Amal Junior School irisangibwe ensagu nankonge miles musanvu zoka okuva ku Natete na Kauka Road lisomesa secular ne theology okuva ku baby class paka P7 kati okuwandiika abaana kugenda mu maaso bakubireko ku 0755-08-093 oba ku 0782-89-94-10
1: kumukutu gwa chikumi musangu katonyeze mwendapo Pafika Radio tukwaniriza ne tukwebaza jotu sizako engaro echo shuna kuno ulari nakura kusatu enakura nziri mwenda mwezi gwa mwenda kumi bili makumi avili mwa mkaga gwe mwaka wasika ndachika mkaga ukwa tuka kusawanya eze echo shuna kuno ulari tukasoka ulida tupa tuyingideo amonteka teka ya fe ya UEFA Champions League yuma guwa kumi bili makumi avili mkaga kumi bili makumi avili musamfu erang of course binji pigiro kwa tukutusako anadara amu teka teke nuze Ivan Mulinda kuna timu enene ya Pale FM Sports Team wadugeno kubanga tutambula iranga tukutugea kwa tukutusako game wakatua timu ya Arsenal bagena kube na musike nga batunka ane timu ya Napoli wali mudamu guanga ya Itali kuchisecha Diego Armando Maradona Stadium wenjo gerera line up wazo kubanga zifuruma kuma timu zombi iranga timu ya Arsenal baina sorry timu ya Napoli baina formation ya bana basatu baina goalkeeper Alex Meret yasodo kubanga tandise baina Di Lorenzo baina mvuka Amir Rahimi baina mvuka Marina yasodo kubanga tandise Mathias Olivier beba back bana abagendo kubanga tobo lyao bakuba mu kisenge cha timu ya Arsenal then wano makarige chisawe baina mvuka Bile Grimo novuka robotika alika somuka Kevin De Bruyne bagino kubanga toba kuba makati then akugoba uteri bagino vuka Mateo Politano mvubuka Rasmus Ojurand ne Alisson Santos basodo kubanga toba tambise wali kudera timu eyo ya Napoli formation ya bana basatu then wali ku timu ya Arsenal wasobutendesi wa Mikel Arteta baina formation ya bana babiri basatu omu iranga bata nisa David Raya mugol baina po inkapi Gabo Magales mbuka Ezri Konsa ne Ben White baso dukubanga tobo yao baku vya isenga cha timu ya Arsenal makati kuwisiza Mikel Moreno alikusano mfubu kori Adikian Rice then wane wadakom baina mbuka Ebireche Eze Martin Odegaard Bukayo Saka atenga msajia mkuru Victor Gokarez ya sodo kubanga tobo yao atandise kurugomo utebe mpaka zino naga zivu jwa ndafe aba ama junior school sorry no ya chisuro tenga bakutenge zanti gwe no muzadi obori yao ya ndita zo kubanga tobo leo tano mwana wo so kubanga te afuna ichisinga ojaba tu wale wale ensagu kurugudo renate te nakauka mairo musamvu mbele so kubanga tobo yao kutambulira burungi nyo nyini dara solo muna iwari kunaba isimu noti musamvu tano musamvu noti munana noti sato mwenda emu noti musavu tano musavu noti munana noti satu mwenda emu neni noti musavu munana bili munana mwenda nya emu noti ye Amau Junior School abafu jirira anadara ente kateka nga wegeno kumange tambula ya UEFA Champions League mwela angira chua mazo kubanga nega tako kamuwada yaso kababu useko ngate tugenda amu game wenu
2: okay ngatugenda mu game ngenda masu nokubanti mbabuza ako yona jemu sinziro ngenda masu nokubanga ate mutuulirize of course olunako olwalero mutukole ya dala bulungi ngenda masu nokubanga mtambula na fe chemukola kya manyi nyo nyini dala nze mulangira chuyo mazo kubanga ate mbukala bulungi muzamu gula tuuse ko mpira wakati wa club ya Napoli basamba club emanyidwa konge ya Arsenal tugende masu nokubanga club abutia Arsenal gwena ngenda masu nokubanga beisa ku mulundi gojukira tournament yagwa bagenda masu nokubanga kwa dala bulungi bagenda pa ku final ni bagenda masu nokubanga bachiruzingira ngasamba timu ya PSG mpira gwagenda masu kuba tibyatambula bulungi mvuko Gabriel Magares ngagenda maso nokubanga kumpira ne kugenda eri mu nyanya abagizi basino libasanyala so tibyatambula bulungi so kumulundi guno bageze maso nokubanga akumye mu manya agenja olo atembelege ne maso nokubanga etabula bulungi obagenda maso nokubanga abajukiza nditeka teka zino zonna banna famanye dwa konga aba Amal Junior School yesa gunankonge bibateka mko ku nsimbi abagamba bayinogena maso nokubanga bagenda muna te banga lyo nalyo na nabade njukira ka one director akimu sajanga ngamba ntimulangira tugatambula na mwebanga lyo na sogena maso nokubanga esoka tuzitambuza agamba atya head teacher wa Amal omkuu wa yubu ongabe sewe nayo kuli bage enteka teka zonna ngenda gena maso nokubanga atimba na zubu nabona bada bidi bagena maso nokubanga bali ku Amal Junior School sagu na kongao okwata kuna kauka road yako so tuke sagu ojafula kabula ngenda bali enna kongi omusajja Ivan yalo kubuli ebigambo bino omusajja asete ze somero kubanze natuseho ebizili ya kalida we bili bulungi ebisumuru so yabana mubasula olabanga kintu kya mulembe nnyo agenda maso nokubanga abana balisa bulungi yatadde masigidi gagadde yagenti abana balina kuba basalira wano kugamba bwaro environment eri kama obulungi twali biwogana tugina omuli tutwala abana mu masomero eno waliyo bitakisi eno boda ni environment eri kama obulungi omwana watuka ku Amal agenda maso nokubanga buli kimu kigenda da bulungi natukole ekigambo yatuwadde aba walimu yagala kutegeza ati kumulundi gula walimu webali abana basomesa bulungi omwana agenda okuvayo sewe nayinga afuse seeka so gwe omuzadde yenda yenna ngaolina ekirooto omwana wafuuke seeka afuuke sekati akole pisebeni y'oluwarabu ekyokuddamu kiri kimu kyokka kyokka ye Amal Junior School wali ensagu nakonge essomero lifuuse ensonga olwo munda mu ggwanga lya Uganda.
1: Kale andoza ensonga ozuulite era nga geemu eno ebirakedda kikambale okubanga ttiimu ya Arsenal babwefuka ne ttiimu ya Napoli jikira bano baasemba kusindika na magwa 2019 era nga ttiimu ya Arsenal esookubanga tobolya ekuba ttiimu ya Napoli omwandaawe anera muntekateka esookubanga tobolyawo yatambula kusaidia era nga geemu yasembayo yali Alexander Lacazette esookubanga tobolyawo yamba ku ttiimu ya Arsenal kuba ttiimu ya Napoli kigeza nti Arsenal balegeza kukubanga tikawo mutino gwenjawo naddala ngesamba ttiimu eyo ya Napoli wale di mundamu kwanga elio ya Itale nila kutuna nyo matimzi gano gombi teri yali yao kwenye kukupo cha UEFA Champions League kwenye timu ya Napoli aliku sana timu ya Arsenal senyo rechiruo di Arsenal unakua kufanya Champions League mwagwa kumi bili mkaga ni mwaka kwa kumi bili ama kumi abili mkaga ilanga kuba finals zempaka ezo za UEFA Champions League atenga timu ya Napoli ye muna itako wako wade kufaino zempaka zino za UEFA Champions League game mwelo igeno kubanga tobo lyao esambiwa olakuno olwalira kutuno nyo ejimu kwa isoni kubanga jisambidwa of course timu ya Barcelona bwo batika omutino ogwenjawulo bakubye timu ya Feyenoord goals ba de 5 kwa imado mvuka wa finya ngachonge ndu kubatika omutino ogwenjawulo agoz 2 ate Karim Adiyami nayo ngendu kubanga ayongera ko omutino ogwenjawulo bichamu jali ku timu ya Dortmund munda mugwanga ya Spain Lamine Yamal umulike nsamo musavu ndegabo Jesus Fernando mudachika ichiramu 5 baso ndu kubanga tobo lyao batebedde atimu ya Barcelona gozi bade 5 timu ya VS Street Guard bakwiti ya Viking gozi bade 3 kwemu wali muteka katika nayo sodo kubange tambude muda mugwanga ya German so Arsenal Napoli sawanya Liverpool timu ya Atletico Madrid bila kuja kusawanya timu ya PSG ofukaga kupanga samba timu ya Slovan atenga timu ya Sporting CP agera kubanga samba timu ya Galatasaray tuwa kubanga tuwa live update senga main game yafe wakati wa timu ya Arsenal ne timu ya Napoli. Chua chusubile chi mugemu eno mudachike munga tugenda munteka teka ngegino kubange tamu.
2: Ok, nga tugenda munteka teka yuna kuruwalero timu ya ni manjidua konge ya Arsenal onge wasamba timu ya Napoli. Jukirant bagenze maso no kubanga wasambia kwa timu ziva saidi ziwe muitale. Eranga wogena maso no kubanga wetikizi wasambia game ziwe ya kudulanga asatu mukaga ne club ya Arsenal sodo kubanga wangula ku game za makumi ya abiri bako za amaliri gamirundi muenda atenge mpira mnana bagenze maso no kubanga wako kubidwa baso do kubanga atemu kugol bako pie goal za makumi anamu tanu ni wagena maso no kubanga bakosinze goal za 27 so bogera maso nokubanga otunulira winning percentage ya club ya sinunga samba team eziva side yeyo eliko kufinu gama 15 mbi na kubuli 10 so nyembera atuze mu game eno akoze mu konjoka choka okusinza ku fixture ya genda maso nokubanga yagwa nga bagenda maso nokubanga bakuba team ya Chelsea bagenze maso nokuba koze mu konjoka choka vuka majidi akunga skita sobede kubanga atandika bado mvuka ya Mikel Merino no mvuka enche manga bagenze maso nokubanga batadi mvuka majidi akunga Eberechi Eze yagenze maso nokubanga atandise mvuka majidi akunga Kristo Stories bamge soko tuwe moko ate Ebereche Eze asoko kubanga ate kawembero na kolwa lero.
1: Ora leta akumukuru kwa chikumu saamu katuwa nzo wadapo vofika radio mpaka za UEFA Champions League gira kwa kuwa abrimu kaga
2: yes
1: tuingi deo match day one kuwari kutimi ya Arsenal bari mkutuka le timi ya Napoli wari ku Diego Armando Maradona Stadium jukira timi ya Gwanga timi ya Manchester City vako ni mida mguanga na mwezi wa mbude game ya uya sose timi ya Aston Villa wabari mida mguanga na mwezi wa mbude game ya uya sose hatuli na timi ya Arsenal bari msaba game ya wesoka ni timi ya Uwa Kulwari bari msaba game ya wesoka hatuli na mbira gawe tambula basa mbako mpula mpula wano timu ya Napoli baida ediba bago wale Alex Mati ya ino mpira basa mbako mpula mpula wano timu ya Napoli pakumeno wa siba tabula Napoli peba ina ediba holi itano ya ino mpira Napoli basa mba bago wale Alex Marite ya ino mpira ya timu ya Napoli bata mpula mpula mpula pakumeno wa guru Napoli bai kutimia aso wambu zei buzo wano kamilwe mbelega ina tambula mbaka itisawe ana ila ediba bawa nima nima fias olivia na mfuye mbathas ojurande bagubie kata nda ina yepo inkapi agwane David Raya timu ya Arsenal beba ina ediba David Raya kumpira makarige chisawe achuse mwenye mikemo na hino ya ina basamba timu ya Arsenal beba ina ediba bakumeru wa guru bata mbula mpula mpula wano Arsenal beba ina makarige chisawe ono ulida bagaze badi balo mfuka vitawe kwezi mugenze wa goalkeeper Alex Marite mugenze wa goalkeeper Alex Marite wali ku timu ya Napoli bacha sema kwa mpola mpola ye Amir Rahimi ya ino mpila wa samba bako mwenu wa si ye timu ya Napoli beba ina edibam agamba mwenu wa mbawe agamba simaraba achuse mwenu jinyo awadani wano beba ino mpila basamba Alex Rahimi bako mwenu wa guru timu ya Napoli wa samba bako mwenu mpotikano wa ino mpila Napoli basamba ke mpili wano ye mafias olivie bako mwenu mpila mbakani gechisawe ye Grimo ya ino mpila basamba mpola mpola wano timu ya Napoli bako za timu ya Arsenal ni uso wano bako mbe kare na uria Captain Matt Odegaard baze mwenye magusura hana ina shema ya kumeno wa si bata mbola pola pola ye Di Lorenzo Captain wa timu ya Napoli agwada nwano ye Kevin De Bruyne Napoli wa samba emu bidi timu ya Napoli Politano ya ina somba vili wano ye Politano baze mwenye pola pola Di Lorenzo Napoli wa samba beba ina ediba bagwade Rahimi bakumeno wa guru beza kwa ya Masters Olivier timu ya Napoli bagwade Politano ya ina ediba baja kumu pia kutu kwa kufa David Raya kipa David Raya kutu unu jinyo
2: yesebo
1: timu ya Napoli edema ina wakazwa kubangba iya wano mbogo na David Raya akutu unu jinyo kati aso wama ina ediba pangwa ya Declan Rice ya ina basamba bamba ni omjozumu mifu mpane mifu sexy mifu ya timu ya Arsenal bako mienu wansuwa mike mwere ino ya ino mpira bangwa ya Ebireche eze timu ya Arsenal basamba Ebireche eze ya ina ediba Arsenal basamba achuse mwenye makarike chisawe akumeru wa guru basama kumpola mpola wano ye timu ya Arsenal bagwa ya Declan Rice makarike chisawe Ebireche eze basamba ye timu ya Arsenal bako mpira wa mbatambula isawe ino no ulia Arsenal baina bari ya Bukayo Saka pamusenzi za manyi Bukayo Saka pamusenzi za manyi mugenze mkazenzo eni ya timu ya Arsenal
2: bakurengeza omutende simikla teta atalika klub ya Arsenal agamba wendinyo jukila wani wa defending champion mundamu guangiri ya Bungereza bagina masu nukua ngateka uye mbira mtubu wa chukumu samba kwa umu zimu inda palu Africa Radio zimu na angira chuhuwa nide buwana mwinda Ivo Musa Kempa kazino eza UEFA champion zireje bagina masu samba kuwa na mbire ya wina Martin Odegaard ya ina mpula gwari kubu kayo saka Declan Rice baita wano Martin Odegaard ya ina club yaseno bagina teka wano Ben White sawo na bagina mpira nibata sanyo agwiriza wano Ben White na samba kimo bire ya wina Odegaard na bako mpula mpula wano ye Gabriel Magarez na choka bulonje ni watambule mobile bale se wano esayona ni baitasa bazini wa guba basmos ojilande ya pechengu wale ya Declan Rice na guwa kuwa nero ya mobile basamba ni captain Martin Odegaard ebereche ezo mungereza ni wagubwa so msaji angami kena pira frekeke vuka ebereche ezo mungereza kami kakukua kena jula gaa refa ni na mgaba siwe kena pira frekeke kwa nkulu kubulaya
3: tujja genda maaso nakubanti osamba bwotyo bino si byamaanyi oba bya bwongo ebere kye eze bwatunagenda maaso nokubanga alese frekeke wano batabakemu bere bebalina wano bagwadde Mathias Oliveira yalina omupiira ekiwanvu ekiwanvu wano baagala kudwa gokipa Dave Ryan aja mpiira nakukwata bulungi basamba kuwata gwadde omuvuka wano ya Ezri Konsa alina omupiira wano yakabega atakwejjukira abadde agenda maaso nokubagalabya Aston Villa adasambira omupiira Ezri Konsa ngoyo yalina omupiira natambula agwadde Ben White wali ne batambula ye Martin Odegaard team captain Nasara omunowe agwadde Bukayo Saka batambula Bukayo Saka agenda ayagala kuteeka ombeera nakubeche mango wano ne batambula Rigabi Magareze awadde kuwana bereche eze ye Kamuziro emubi wasamba ojja kuwulira Mikel Merino agala kuteekawo nakyusa wano emubire yenkapi yalina labu yasino basemba kebagenda maaso nokuba nti beeraba embeera bwetyo bwetambula gwatuwulireza ku mukuto gwa 17 kawumuze mwenda Club ya Arsenal basaba club manyidwa ko ya Napoli jukira bagenda maso nokubanga bateka ko mbera ye inkape ya inompina na samba gwade ko ano kapi magarezi ya kwa penalty mirire naguza ko ano Ezri Konsa ni batambula wano ye Declan Rice club ya Arsenal basamba esayona ebya sebya sababu ka ompira kugeze kugeze waro bado bebeze kugeze waro mungalo za keeper goalkeeper Alex Mido pia nakwata bulungi na gamba tuwe bali kuba bilabo goalkeeper wa timu manyidwa kongo ya Napoli ompira kote mwe vita nse kwa rombola mpula yevuka amere ya ino mpira na aguza kwa walorezo aguza goalkeeper Alex Matambla club ya Napoli biba ino mpira na aguza kwa ewa marine basamba baga tambla emobili na kumudiza wano masiase na kwa maseka tu wano na kumbio Ben White agwade kwa Mikel Merino na sarabu uje chimanga ebeleche eze agwade jukarezi esauna bagenda kuwa mpebeze mgezo mweru
4: Pira gugenze bugenze bweru bwa timu ya Napoli pira yisembe ari mu ndamu gwange ya Italy ntegeza mu Italian Serie A jena geza kukubanga bajibo kubye timu ya Como ASX Fabrica semwa gozo ari bidi kwemu timu ya Inter Milan ba mukwata gozo ari isatu kubiri gabo timu ya Napoli basi kwemba gozo ari bidi kuwerere atenga mu timu ya Arsenal mu ndamu gwange ya Bungereza bachari kwa ku percent record jona emipira sebegeza kukubanga samba Weza kukubanga juu wangu temu teka teke
3: Agamba ati ya Muganda wange juna atisingirize Oyeme mwagizi wa klub ya sinu ukure agamba utulinyo Agamba ati ya umumbe Jeffrey Damaz Agamba timu ya fe Kakati bagina kulete kona wano Oye kitama kona FC Yedi Clan Rice Bagina kuleta Deke Ranais Milagyo pia geze mgezi wano Neguda mwe wagina Pia geze mgezi wa mweru Oh klub ya sinu wabila geze masu Nukuwa kwa waso mpida mwonji nyo wano Wabila kutumi demu wano Nibugina mgezi mkona Asini wangu dekone rio kubiri Bala teka mpira mukatimba Bala kuwa na maso Bala teka huko kumbiri na kuruwa rero Yedikla mraisi Baga na kuwata Bakule ngeze wano Vuka mesu wata Bakule ngeze vuka wano Gabi magarezi Uyo mkume mitwe Oja kuulira Isawa yu nabaye Dawa nongo kipa hata asembera Alex Mito mpira kutela ni misinde misinde Ye kevide Rasmus Ojulade Agala kuita wano Egea sabanduka Bata mla wano Klabia Napoli Basa wano na Baja kubo mpira wano Esa wano na Klabia Sino waizo Jukbegeze mgezi wa mweru Mvubu kasatu Sabada geze masu no kubanga Tende we mbera Wano mpira kugeze mgezi wa mweru Mpira kuchari noti noti Klabia Sino Basa mba Klabia na mpira kongo ya Napoli Mpakaza UEFA Champions League Oliko mkutu wa chukumu musamfa Kaumuse mwenda Paul of Africa Radio Amali Junior School waliye sambi na konge Iba kuteka mwe simbi Gina masu nukumangu wa kwasa umwana Bajia mwete kateka mwenji kwa primary soka Paka primary wena ya musamfu Kugani bakula mwenji nyo kama Yaku mwende guno Baga mwekana lijiria Baga ya teka mwe mbela mwenda mwagi ya Uganda Katelia sawa wa saba kemo biliba ina Gabriel Magarezi Na atambula kuwa no Basamba Gabriel Magarezi mblaziro Na za kuwa na imobili Awabe mnowe Martin Odegaard Agabibu wa Mungereza Declan Rice Napa Waliri Ogena kuda Ben White wa Mungereza Bata mbla wano Club Yasino Basa Zeraini Na mze Declan Rice Agamu mlinda wa Na watano Mpia mgezi mgezi wano Agena guba wano Nadami na ufuna kono Mwibu ya sama mpula mpula wano
4: Mbira Mwetu wechi atambula Kumungu wa chukumu samu Kanoza kama kama Ina pa wafika radio Ipakaza UEFA Champions Jibila kwa mwini mkaga Tuli wali muda mguanga Elia Itale Kisai cha Estadio Amando Maradona Stadium Timu ya Arsenal Bani mkutu kane timu ya Napoli Wewe mpire mire jini mkusambia mwote katekeno Gata sabi kule mire timu ya Sporting City Goal Elie mkwerele Yado mkwa yuka store hila Yeso ni kumana timu ya Gata Sarai Timu ya PSG bachari 0-0 timu ya Sovane Timu ya Liverpool bachari 0-0 Ne timu ya Atletico Madrid vobra wonyogera timu yali mpazo kubanga amaizo mko idani kaba halo khali ka utaka ino ari ina dikasa badega kubanga ina ya yano bakwere vote bina gwa basema kompara bagaz bwezi wero kugambe timu ya Liverpool Baba izo mkoli dani kama hal
2: Yes
4: Amazo kubanga arega tako Amewe kwa ni mbea nga mwetambula Jiko na wade free agent Wani kutemi ya Madrid Ndabu kwanga ina Spain
2: Baba izo kusize mpologoma
4: Baba izo kusize mpologoma Tuna samba kumpona mpona utimi ya Asoweba ina Ye Captain Martin Odegaard Ya ina Ediba Basamba kumpona mpona Ye timi ya Arsenal Gamburu ambawe Ebi reche Eze Akiza kubanga chua Refara gambe Dino Renzo Njaga usambe mpona mpona Wefanya gambi yonzo, njaga loko nisama anji matono wama Pakule kwa sana ebineche eze Habana inalagaza kubanga hiya Uwala mkwazi manegena kuwela free kick ya timu ya Arsenal Dashika kumine mzoka eswa musanyo Chichari not timu ya Arsenal Atenga not timu ya Napoli Pakule kwa sana kipa Alex Merete Waliwa na gambu gurete nja kubanga ambalaba baba Aba gambu gurete nina kubanga ambalaba wano Captain Martin Odegaard Jageno kubanga alete adiba Walekuda na timu ya Arsenal Esau na katuwa tuwebe na gabo itambula Baga na kuweta na mpira Ye Martin Odegaard Esau yuna Hagenda kuweta na mpira Odegaard Asimu na mpira mwangu Walekuda na tuwewe na kufau Tevi inagwa Basa mbezi konsa Mwana ina magiza kumanga yon Mifra magambe tusambe Basa mamisine misine Adela yuna ediba Bakume na gubano Basa mbakumpona papo ingapi Angwane vita yo currency Eza kumanga kume chivadi yon Adela kwa mpira kile kule kipa marite Bukayo Saka Habata ya kafuwe ya wanageza kubanga kuba wano Vomu ya goalkeeper mauta kutemuru jinyo Kaba ndeka kwe mwono kafuwe Mwepa naga vino mbiso mwona Bile baga hape hoo Singare fanya tunayo wano Pai nzo uta mwona kariba samba kumpona mpola Ye team ya Napoli Bema ina Ediba Basi mwono mpila mwafu kwa misine misine na goma Ye Rasmus Basi mwono kumpona pala wade Kevin De Bruyne Basi mwono magreche wano Ye team ya Napoli Bema ina Ediba Bakuwe nwa si Ada ina Basamba, Emu, Metropano, Jairo Mupira, Matao, Poletino, Jaira, Basamba, Magachisawe, Yetimia Napoli, Bagwadi Yorezo, Basamba Kemubiruano, Napoli Basamba, Bakumerosi, Yorezo Yaira, Magachisawe, Bagwadaniwano, Batambura Puramporam, Bagwadi Marin, Yetimia Napoli, Basamba Kumporamporano, Ediba, Mirano Mupira, Marin Yairam, Agamurambawe, Agama Sibarabam, Bagwadi Rahimi, Yairam, Amil, Rahimi, Jaira Edibam, Bagwade Yolenzo, Yetim Yan Napoli, Bagwade Amiru Rahimi, Bakum Piramavu, Zokun Gamathas Olivier, Basamatim Yan Napoli, Bevina Opiano Makalichisawe, Ono Uriya, Bagwanathas Olivier, Jaira Edibam, Tim Yan Napoli Wasamba, Bagwade Amil Rahimi, Jaira Mupira, Ye Amil Rahimi, Basamakum Polano, Mathias Olivier, Basamatim Yan Napoli, Bevina Ediba, Batabwe Sawayuna, Ono Uriya Mupira Gamurano, Bagwadaniwano, ye Mathias, Olivier, Napoli Basamba, Bagwade Amir Rahimi, Jairo Mupira, ye team ya Napoli, Bagwade Mathias Olivier, Magachisa chukwa mnunji nyo, Adairo Mupirano, Robotika, Jaira, ye team ya Napoli, Basamba, Banyo Misaka Pira Baba, Banyo Okola kwa ye team ya Napoli, Bagwade Di Lorenzo, team captain, ye Di Lorenzo, Jairo Mupira, Bagwade Alex Maite, Gwe kupa team ya Napoli, Jaira, Bakume na sugeza kupanga wano nyanyuano, Magachisawe, ye Gwere Asimu mpira mwavu kwa misine jinjiro Ye dinoweza ino mpiano Asimu wajimuza iuzo Pa ino kwekwelezano Bakumele kufate vinagwa Yana ina Kevin Demi laja kumpia Kwa mpunye kwa kipande vijana Watemi laja kumpia Demi Rivaya Akasanya ka Kevin Demi laja
2: Ako kamu manye
4: Kacha ina mwenye kare kamukubye nyanda
2: Kanga mba mwadekele wano
4: Kama de kamukubye mpira Rivaya mkute gumocha Demi Rivaya mkute gumocha Nibaonye nyo timu ya Arsenal. Timu ya Arsenal baonye nyo. Bade wakule mwa mpira wano. Ben White. Nalifo ni gabu nye gena kwa kick. Ya timu ya Arsenal. Kalibata ndise. David Raya. Ya ino mpira. Basi mdo mpira muamfu. Ani aguba. Bade wa vikia ukawezi. Baktumende gufau. Temina kwa basamba. Ye timu ya Napoli bangali ya chisawe. Kevin De Bruyne. Hakwani wa Swas Ojuan. Arsenal. Baja makuwe sawayo na. Alifeni za mnyo Ezri Konsa. Bacha samba. Ani aina Ediba. Ye Politano. Ya ina. Aja kwa mpira kwa kwa kwa David Raya. David Raya kute mnunji nyo. Vumuka Mateo Politano. Yeti me objects number makumi abiri mwemu
2: yesemo
4: abadde amukwemu ono mupira abula tivi yakute bulungi nyo alibanga taka

0: Pasa makompona pona yo timu ya Arsenal beba ino mpira e sawa yona captain Martin Odegaard pakomera wasogeza kwa wale jari wano yigaba magarese ya ino mpira pasa mba timu ya Arsenal ye Declan Rice ya ino mpira Arsenal pasa mba ana diva pa ino kongereza timu ya Napoli ye Bukayo Saka ya ina e sawa yona ana kuwa mpira kweza mkwezi mweru
1: pira kugeze mkwezi mweru kwa tuliniza mbira mwete mwete atambla mpira kuchari noti noti. Club ya Napoli basamba club ya Arsenal pakaza UEFA Champions League. Amal Jumia score esa gunanko ngateka muko nsembe. Bagirema sino kubanga tetu we chisinga. Kumukuto guno ogachi ku musambu akamusembe da Paul Africa Radio. Not not juki ya mutimu eno ya Napoli mulimba obi wali abamuchoga Manchester. Mulimo mvuka manyugu ya konga last month hoje Amal Jumia. Eko mu club ya Man U nomvua Kevin De Bruyne eko mu club ya Manchester City sawa zinawali munda mu club ya Napoli wali munda mu gwangira yitare wasabira mpira kati ya Kevin De Bruyne kapo mpira na magoye na sabaka imobere ya buza Santos wano batamla masekate Napoli bali no mpira ni baguza kile wa goalkeeper ya Alex Meite ya ino mpira asipie kwa mulonje aga mugende mbawe agwadu vuka Amel ni batambula bali nono Amel ya ino mpira akamuliwa Amel ya ino mpira masekate wano agwade kodi Lorenzo ya ina na agumudiza kwa Amel wano Musenta back batambula na guza kwa nechengulo agwade kwa Marin Napoli masekate robotike akuita wano Akson Seka asuse senyi manga uja kuchulida wano ye Politano ya ina wano Mateo Politano akuita wo akuita wo bagena kwenye mpira mpira goalkeeper na kwa tanyo David Waya David Waya umusupoyo mpira kute mwoji lagane mugende mugende Ebera mwete mwete atambla David Raya Najia wechu wavu wano Anunyevu kaya ya Jokareze Emise meno ya ina Jokareze Anuka wano nakwe chemanga Ebera cheeze ya ino mwongereza Kamuzi wa klambiase no nakwa unuje chemanga wali Agwano voka waneno ya voka omunowe ya ina Martin Odegaard Nachuso msanjembereze na mwako Declan Rice Na atambla wano ya Bukayo Bukayo na mwze Declan Rice Ya ino mpila mchere mchere Na sama wano esayo na onja kuhulida Nakwa ya guina wano Bukayo Saka omugeza njye nya masabu wano na tambla agwendo Martin Odegaard aina gwasaze kati Ben White na kanga mwenje na kiso musajja agwendo Con Rice batambla biba ina wano omunowe Martin Odegaard na samba njye nya mnana club ya seno bali mukamye fukabe na gwa komeino ya ina ni batambla wano boge na masu nokubanga bera ba Mbera mwete mwichage na masu nukumange tabla kwa tuuliniza Bago nufuka waneo ezili kosa ngoyo Na kwa kukabio magareze Nibatambla kwa mlonji ezili kosa Na kwa kwa Declan Rice Nibatambla wano Yivuka wano Ben White Agweniza Declan Rice Nibatambla baso nsese Bukayo Saka Na chuso msaja Na gamuliwa Agwani Ben White Na samba Agwani Bukayo Saka Yatambla wano Klabi Arsenal Baga zweche manga Gabio magareze Na chuka mlonji Na kwa nufuka Yembereche eze, embereche eze na soseka bagobye batwa yebisine mvukande bitawo meno kwa konye muko wano
0: eri ku Anfield chika 18
1: esebo
0: Marcus Llorente bazo kubanga tiba timu ya Atletico Madrid gol emu timu ya Atletico Madrid chenga noti timu ya Liverpool walimu damugwanga era ku France ku Parc des Princes A goal emu timu ya PSG Wada muka Osman Dembele
1: Osman Dembele
0: Zoku banga atiwe timu ya PSG Mbina mtu wecha atambula
1: Jukila ndi club ya seno Bagi na masu nuku banga batu wakufanya club ya PSG Tibi ya guwa mwono njo mvoka kabi ya magarezi Ya kubiri mnyanya Ile mtu asu nuku makumunabo
0: Bela mtu wecha atambula Tishika kubira mwena na esomu zanyo Tichari noti timu ya Napoli
1: Agamba atiwe mumbe
0: Atenga noti timu ya Arsenal Mpaka za UEFA Champions League Pili makumi abiri mukaga abiri mukaga abiri musambu Tuli Amal Junior School Paga me muna Uganda Ye kumile sawa yuna waja kuwa timi aso wasambi mungu junyo Gamba cha muna Uganda kumile Claude Yeno We kubangu kumile suga yunga Istanbul Za UEFA Champions League Ze Ivan Mirimda Muna nga chwe wali Unaiso kwa tuta zesu mestarizi mu Okufa kumu mpaka za UEFA Champions League Basamba kumpura pula timi Arsenal Diki ya mwesa ina ediba Baku mwenye guruwa tambula Ye Kristo Zero Seirano Basa Mabukayo Saka Basa mpira yo timu ya Arsenal Beba ina Ediba Emu Piri Beto Deguruji yo timu ya Arsenal Bagwa de Bukayo Saka Jaira Ediba Bagwa de Dikanwe Seira Basa makompona mpura wano Yo timu ya Arsenal Bagwa de Goro Esoka Baino kongereza wano Ye Dikan Rice Jaira Mpira Beno Ite Sawa Yona Hajakusuka na Tumwe Kwa Zimkezo Goro Kipa Alex Maite Alex Maite goalkeeper team ya Napoli hakute munyo penwa chada yaba kiza kubanga iye wano uvabula nanga bela kiza kubanga iye akuraba kabanze ko pura pura no team ya Napoli bayino mupira yevuka Amir Rahimi agamba muri wamba we Hamil Rahimi yaino mupira agamba sibaraba basamba ye Mathias Olivier basaba ko pura pura no team ya Napoli pe bayino mupira bagwara ni wano yevuka Alex Muharini basi mu mpira muwanvu kwa misire misire na ina Kevin De Bruyne yaba kiza kubanga chukano refari agambe Kevin De Bruyne byo kusindika biveko refari agambe Kevin De Bruyne olimpolo goma kade ebyo kusindika biveko kali basaba ko pura pura wano makali gechi sawe ye team ya Arsenal bayina Declan Rice ina ebiba basamba Declan Rice hagwade Ben White yaina ebiba hari aina ye Bukayo Saka yaina mpira Bukayo haja kusala mpira ali akuwe mpira Auske kutenyo baada ya kuwa mpira wano abado vubuka Mikel Merino abada utodo mpira kubada nuji ya goalkeeper Alex Meita kutebuluji nyo sewa nituwa gira vila na baba
1: atomede waba domu santa wenyene
0: singa katituwa gira vila na Mikel Merino abada mutebede wano mpira kubada goalkeeper kutebuluji yo Alex Meite bao nye bao nye timi ya Napoli
1: singa jona ya wadao
0: baba jelela kwa mpira wano digena kumera kona takwenye na Declan Rice chagene kubanga eta ediba bakwese ko pura pande captain Martin Odegaard chaina kwale Declan Rice basa mbati ya Arsenal beba ina sawa yona bakwale captain Odegaard chaina mpira chuse mungi nyo ya Odegaard Declan Rice ina baja wale inga wale mpira hali akuba yepo inkapi chaina mpira basamba captain Odegaard chaina timu ya Arsenal mikeme ino Ben White wuna kwa kubia chichino Ben White Ben White ali mkusaga
1: bali mkuzanya kwa mwene
0: singa Arsenal wala jiteba Baja kwa njuse mkisa jima funa kwa David Debraina ya ilomo pia ya Kevin Debraina misine misine area crossinga baja kuwa mpia kwele kufao bakuwe kufao kwa pene odika ya sifeni za mnuji nyo team ya Arsenal bari feni za mnuji nyo wano basa mba kwa mpona mpona wano ya team ya Arsenal beba ina ediba bakwa Declan Rice basa mba Arsenal beba ina mpia hagamu ni wamba we ya Declan Rice ya ina basa mba kwa mpona mpona mba karike chisawe Arsenal bata mbula bazo kwa wano ya Captain Odegaard ya ina mpia hakuwe chwa hiyo wano wala ya bada ya Odegaard ya sazo kwa kufuna kanda kufunye ya team ya Napoli beba ina Amir Rahimi beba ina mpia wano basa mba kwa mpona mpona wano marene ya ina mpia baku vya nwasi mzo kwa wano ya nwano batambula ye team ya Napoli mbaka ye sawe agama sibaraba uvubuka grimo agama sibaraba bagumwade vunji nyone Napoli basamba dakika 20 abiri osato tichari note note bagwade ani wano ye Matteo Politano jaino mpira gumetiza mpira bakalika chisawe Amir Rahimi bagwade Mathias Olivier ye team ya Napoli basamba ye Mathias Olivier agwade Amir Rahimi batambula pula pula wano ye team ya Napoli Mathias Olivier basabe sawa yona Hono udira Misinde misinde Uza kubanga Ano ya yuano Bagwale Alisson Santos Jaina Ediba Ye Alisson Santos Asano mbami wano Arifeniza mnyo Benua itevina gwa Basamba Alisson Santos Team ya Napoli Baya ino mpia wano Bagwale Fuzebara Bakumena Uza so kubanga Ano ya yuano Jebire Grimo Jaina mpia wano Basamba Mbaka nige chisema Bagwale Lorenzo Ye Mateo Jaina mpia Mateo Politano Basila kumpona mpia wano Amir Rahimi Team ya Napoli Basamba Bakumena uweza kubala ya mvuka Alex Olivier hana ina ya Alisson Santos basa bake mbuna na timu ya Napoli beba ina Ediba basa mbuna wasi bano ya nuwano Matteo Politano ya ina Ediba Matteo Politano baja kumbia kwenye mkweze mwusilo in ya timu ya Anapo ho asambe mnuji yopo yungi nkepia nkepia asambe mnuji nyo wabusaji wale mtandeke chinyigano baba wabla kuchari note note kakunja mbele kwa mtambula bakoze okutelesi Maximilian Allegri umjeza timu ya Napoli kali basamba bakumbira maka ise Kevin De Bruyne yaina KDB pasa bakompola pala na maka ngi chisawe batambula ye Mathias Olivier yaina Ediba Napoli basamba bakwere Botka yaina mpira ye timu ya Napoli basamba basi mudo mpira bwavu uze kubana ya Dira Lorenzo pira kweze kweze weru
1: mpira gogeze bogeze weru gwatuliriza wano munda mugwangira Uganda gwatuliriza edachikazi ya 27 ezaukanye kusawa enya ezecho chona kulwalero
0: wali mudamu gwange ya Faransa timu ya PSG waje kuwafuna gore yokubye wali Osman Dembele
1: esebo
0: sofa ya kubagozi pili mukemero
1: amazo kubanga akora brace
0: amazo kubanga akora brace Osman Dembele
1: era bwecho bwete mlagu atundira kulengeza mvoka ezi konsango yagenda maso nokubanga aduke nisinde agamugende ezire konsa newcomer ku club ya Arsenal nakubeche manga wali batambla gwade Ben White baitao ye Martin Odegaard na kumodeza kono Ben White ya ino mpira agwade Declan Rice ya ino mpira wano na choka mlonje agwade Gabriel Magalhães ya ino mpira mblazero na samba ebereche eze ya ino ebereche eze ya ino mpira na ya tugende mpula ni samba club ya seno alchusiza mpula wano agwade Declan Rice watambla bagara kunyigiriza wano banyika ye Bukayo Saka Bukayo Saka ajakwa kwa benda na kubani mpire ujakulia na jawemo ya kuna Kamerino, I never put in Sajangwala. On Volkami, Kamerino, like I did in Yazenet Gambia, I get a mass look back, Kamala Saja. In a Kamala Jaka, come on, the club Yazi, Yakus Kapuchisawe, you can a club Yazi, Voka Bugumarese, I get a mass look Bangawari, Beno Volkam and Yuakonga Martin Zubi Nedi, Nayak Bawa Niniwari, Beno Volkam and Yuakonga Skiri, Nayawari, I don't chisawe, I look in a mass look Banga, let them know which catch up, otherwise, Bezokus Kayo, Rifem Zanyomla. Mbera bwetu wetamblagu watuleleza Bwichari noti noti Napoli bagena masu nukua Kwa za klabi ya seno Mbera bwetu wetamla Basama kemo mbire Yegulia ino mpira Na choka mwonje Bagwende Alex Merite Na choka mwono Agwende voka wano Amir ya ino mpira Amir ya ino mpira Napoli batamla Amir Rahimi Akatugende Na choka mwonje Na kusa kuwano Ewa bire Ya ina bire Na crossinga Bajia goba Bagubi mwiki wa magarezi Bagwende ni kremerino Aitao Agenda Agwende kim Captain Martin Odegaard omunowe ayakusoseka nowe ayakusoseka nacho sano ojakuulira bakubeka zero wano ebereche eze ajira kubombe meze bugeze bwero o ebereche eze badageze masino kubanga geza mukubikisa je awo mpira ge